Dami kasa radinye bi mamia Anasye na meya ye bonia ya fu Isi senye radia dumwa Yaka meni mangosyo